Ewurade osimi dwia bo bia tabu tu mi dwia. Asem nyina na me dia ya nyum tue mi di wa ya ka ku di be. Ewurade ju wa ya ye. Ena ano pain. Ena ewie ena anyure. Don't tun song asante. Usana ufata. Jesus.

0: Die waguo no
1: eno na wutwa
0: sumpa
1: sumpa
0: sumpa
1: ya ya ya bo
0: sumpa
1: ba
0: sumpa
1: sumpa
2: enye new kra because
0: die
2: wura musisi ya na bebe
0: waguo no
1: eno
0: na wutwa
1: sumpa
0: sumpa
1: sumpa
2: Rasem haja bebre atu agu
0: yabo yaba sumpa
1: sumpa
0: die wagu no
1: eno na wutwa
0: sumpa
1: sumpa
0: sumpa

pacha opeja onsa naka se yesu ya da wasi ni mara ye peja erade ya da radiasi kase yesu ya da wasi.

enti me be fa wo nan kokɔ mu akɔfa suwa hu aha osisi a chiwa no bra wa we ya oba da hɔ no mutim so bi oba to ka mu obi so atima twi dia ma fo ne chemo 21st aso ye na bia so enti me kama kama 0540311311 0540311311 Sergeant Martin Eko Kanu Muhammad Kanu wade ba kwa short na suna Simon wa som se twetwe wa se bra ana bo we na sham yo ne we na sham yo Muhammad Abdul Shamat ana se Hamat Muhammad Abdulrahman short up pa no una Simon wa som wa se we dia eh bra ana bo bi se na sham yo 8 minutes Simon Joachim Chantwa game so bwana kuta Pedro Pero wachemunda kwa kuma Unai Simon obetima kwa na Unai kwa switch da kwa kuma Pedro Pero